0: pamono embra adaka no embra ni fie se de be ya na hindi be ye pe ye pamono kasa ana pe am pe beja
1: adaka o body a eye asafurade a oti
0: se
1: bin temono di o so no efri ho
0: act of god represent god himself si de be se okofo nyame ebe na hin fie ho ana pe you need god in your house sister ana pe you nyame o fie ho ana pe you nyame o fie ho o ya yesu o fie ho ana pe you nyame o fie ho david go go at petit tas ya no se okofo nyame apo daka no ebe na hin fie ho se de be ya na hin be be pe ye hallelujah praise the Lord. Kasa. Anko.
1: Na wode nyankopo adaka no si tiasia na fufuro.
0: Ana wode nyamia adaka no esi tiasia na fufuro so.